0: geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tás be geistoch le scun na mórta gan chraile ar RTÉ Radio na Gaeltachta, agus éis muidin is sin glár Bárs Gaelta, Craolú an Clár Seahána. Ní féidir tan go líonar se glár faoi láir, cuid is se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Maidin Waidíf a lach déistarte, ar a drochwyr ar maidin i niu ta scamal an vrónis cian na condaisio o hannig yn sgeil a hogyn trenon yn ie. Gyr Mariu James McGee a dasma tragaid o bohar a gondain chewain. Fi a fan chael a norin a na chodjarte agus gorti wy gydonas a tasma agus ta norin a fal cwr leis fwy leher yn na ohrlan bomant a moleclia. Ta mys smwytiw yn niu ar norin agus ar a mac o'n agus yn un Emma agus ar yn chaela ar ffod. Fi anio lehed ar James McGee a wain creu na hirl na dyn yngal o 19 as y do a godjarta a ierhar Marching Bug. Y siomi gradym a wain James, yn y masg wain cha ie creu walw a 19 agus a 19 as y do. Wain cha creu hentra na condau fwy chryl yn y chomon cilchare. Wain cha cyrra chomortus nesion da pelan y gailtartym, 19 as y siart agus 8 as y ni, 19 agus 19 as y hun. Ar maidin inniu, bai Claire O'Mashogun a gyfnia ar James McGee as Cilchare. Farafi gílis da choltar, gílis da hangi, gílis da phobl,

0: Ta lora chara dani magoni, agus fi shain ta inta fail chul mersh nagoni, far mor pala, mar ta sag ni demian, far inta gaila, far a chora gaelic gamor chantasi, agus an jish gwecha, galora chan gaelic fasta, far popa livian fasta, agus far vi brodul, as a airact, agus as a gugus, agus as CLG hil chate, agus sam, ta ma kincha gul chichin brodul as fasta, agus a major gul amaj trun ni demian is kincha, Gwynt a stangw omlan ys pobl yn i'r bwysgwrch ac ys pobl yn chwm yn nhw chlas gael ar fod yn tîr. Fi anhyl i hedar James, Wee James, mae'r hog i'r ac ys fysig a hamnia K. Wee James ac ys chwyl am ydyn sgael sy'n y chag ffrid yn sy'n trwn yn i edrych yn cwig sielog ac ys cynt yw gwynt a stangw un ta as yn pobl Harlan Chimpish y tas ac yn un o'r siwrach yn ngardi ar fala yn enn y tri ac drwy malacht ydy'r achw yn yw ac ys bod yn chawain harfa gydir ar yfyn dohlog yn ei ac ys dwi'r ngardi ar rach yn sy'n trwn yn ei gyro car agus fan sy'n chimpistio sio. Tasig yn gyrgortiw ban Hela James Norin gyrgortiw gydynnu sy'n chimpistio agus gyrtha gwyr helicopter yn sinig o Orlan Bowman tymol i clia agus wan mynd gyrtiw y ffasta dy hamann i'n fan agus dy gwyr corleis dosyn ag lyhar na chimpistio. Nes tyn y gyrdi i gympi rygynnu bu y fi nac yn y chimpistio yn sy'n yn ei drahen dolog yn ei na wyl tafydd camra gw yn y gyd car yn y deimion chagwal i enw'r stasiwn gyrdi bu na lŷn rwnda na gyrdi hyn o'r nod she hini hini hin agustin balashin dritchuk of oil agiskudi hitlioli acharbon eginagard the shikana eg larna chimpistu marshin herchen rt radio na gael takta genimage kovron lena vanhele le vanhele james norin lena walk on lena nin emma lena virtuator martina gazenda lena virtuator mary agus catherine lena rini monster fad agus the clg hilchare mar viachrisa common agus krenaja jin gomor na shademia
1: I garmila mai ge sokt artista hakon ar majinu gajin studio agus I martino fari bonisha region rt radio na gael tarta anar gojarta anshin
2: Da chanter, da phobl, da nuach, wershgilty.
1: Well, to work there in a common look, let's scale Charlotte Burns, Lumina Shermajin. Charlotte, to much have a boy that your twos of a linear margin, you're in Claire Oma shot that James McHugh. Scaling to Bronner Fod, I guess, Pobble and Homolukh Laskil, Brister, or Margin, you, but why let's say Harkin and Homolukh Laskil, the Hovrona Horanul?
3: Gan áras Damien scéal inta tragóidric trú a bhéalach atá an hosí an scéal ag tractach fuair me cúpla tractach fúi hárfa lahnia cúig inia. Dí hocala mea craid fel agus bhíon rábeid ar gó ráfla tón ag jigrán í ráfli a bhíon an an sin cinn scéal ta tragóidric a sin agus gerar an trinóna fuair me cidhúr tractach tí fúi agus agus mór an trú an rud a hárla agus a hárla da chlán agus ar nóia tam smuinti agus padraca muinti ar chumannu glas gael ar fad ag gollas an chlán sin an is.
1: Mor dyr tu sgiel harafa tragaja ar fad agus brona ar fad agus harafa jacar ei dyni sgiel mor sio mor jyra smwch gydarlu yn y lehyd y lehyd y wyliau gysa fan chael y cheng ffast yn Son Orlan a na cymni tog yn yr James is jach am ni'r ffod y tyntw agus mi tu hen y gymwrt lys ffast y jarlat ys na brynt i hwai hart yn rei ci arna
3: Ie, yeah, dyma mi ydyn hyddwyr yn edyn y glyhe cianys ola ni jig nocha Fwyr sias yn leich na hymar her yn las yn is cyfyn lwm gymaith yn las yn fi eisiau cwrt ecstaliw bas i y rhych yn chlyhe agos Ryn James Cap Maggie dyn y cynnyliach her yn las yn sgorl se agos fi eisiau un ta Jack ar y chynial. Is doi hi gyrw gach dyn y gyr i siwyl y chynial ar yn jar her Martin agos fi a James yn dyn y gyd yn spatholos her yn las yn fi eisiau gachanawai her yn las yn. Agos just sys na blent yn sy'n is cyfyn lwm ffas yn ni jeg noha a cahar. Jeremage in our Nathan Agus Creek Nimage or co score Agus Hugshift Trashka doing in St. Ahemerch Achem. Yeah, Anja Hevna Ogin Agus Nur Arakan Tour and Himrori, a German Tour in the Nathan Kaime Raska, Gohian She Mass on it in Snedini Shin, Nurse Meaning to Eamon Coleman Foster, Visha Hart Fanam Shin, Agus, you know, Eamon Burns, Owen Doon, Agus Didi Delehaji Shin, is Kevin Obeha Gimmerchin Aiden in Sinrea Kieran, a Gohian She Mass on it in Snedini Shin, Awaran Arita Hill.
1: Ian and fella Ray, Sichlan, Tessigan Clan, Marching Bug, Goal, Mark, Agus Rian, Agus Alaric, Hain, Fakagushin, or Forkin in the Pella, Lishan Kondai, at a own McEwen Shin Foster, Markle James Alian.

Chorw, mae'n fyw si fy hir, fyw at ni ling fosig yn, ac ys modd yn am just yn cahar ag yng agos fyw'n crec yn te fyw. Gahari yn ôl agos James, mae'r fyw, sydd sy'n y gwni yw magw ar marching, yw marching.

0: Lo ta ti atan cain yn smynig nad mi'n dyn i post ac yn mynd i'n teo cain agos mynd. Wys eto nwyach dyn i'n castor hwn i.
1: Gond out.
0: Gymynig his companion, nwy'n sam cain ffocl. Wys eto ti'n aind i'n cael ffocl o oed. Mae'n dyr ha, e cwmrod i.
2: Bi'n relationship.
1: Ein tis beidr, e cwmrod i ein tis.
2: Partner ydyr
0: sy'n. Wyr partner, tre, ta sam. Ach, ni gol gymryd
1: i'n post. Dyma meaningful partner yn lebe.
2: Ach, party, is minig,
0: Ie, sy'n rhan tamig i'r rog o'r cosw'n egin dynin o'ch o'r chrwmbyg o'r spouse, companion, o'r sweetheart, o'r nwch o'r i'r lwg.
1: Aha.
0: Da fi sy'n dietar o'r nwch o'r.
1: Sa.
0: Sa. Gest sy'n gos.
1: Wyl son nwch o'r hir ar y dicantar
0: sy'n. Ni'n i'r chwol o'r hir. Dair hwn i'n nwch o'r, ni'n sy'n cael wac yma, beth yw'r chwol o'r menor o'n nwr.
1: Sa, gos i'r o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch
0: o'ch o'ch o'ch
1: o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch
0: Ach, rwyd o ddod tysig sy'n ffyn sosgel ni'r hyn ymer i efo, sy'n bynnag eich helyn sy'n sosgel.
1: Sosgel tre, o tre, sosgel yn sgel ma.
0: Ie'ch hwyl
3: yn ymwneud. Fes o'r special ar y bach yn
2: eir ffocl. Sy'n dwi'n ar efo sy'n gymsach eid.
3: Yn eir ffocl carre, mae car gra agos noa tan.
1: O, sy'n gydirach. Noa chara, noa chys.
3: Sy'n yn carre agos gra. Sy'n gyfaf beth yw'r sgolori gyda fan ôl sy'n gyfaf sir.
1: Sy'n sgolori eilio tag eich chadau o'n yr ysna bych o hwl.
0: Agos ma'n mei hyn.
3: Agos special.
2: Agos dal yn sgeil is smynig y gleitr yr fan chael nŵr ar ceir. Por ti, fwyl o'ch dyn egin dys y ferlas, mae'n cwnnw stad o for ti.
1: Agus si event hyn, ffigestig. Ta'n sy'n mwyn wach o ti, sy'n Jack Nawr. Gwyr fe yn gyrish yn mwyn rhaw parti.
2: A rhaw parti rink.
1: A wain bwyn gan diach fi, ta'n mabwg o roi mwyr dydd ffocl ffres yno, mae hynny
2: sy'n le. Be di greb. O, be
1: greb. O, be greb. O, be greb. O, be greb. O, be greb. O, be greb. O, be greb. O, be greb. O, be greb. Agus ta prekel edir lwbyn i ege ta spachan er glach ymlaen sy'n ysgwyr blag yn gwrs spachan siachat ni'n bod beth yw'r spachan nhw'n spachan nhw'n spachan o'r fan yma let Aileen mae'r erim gyda nis
2: o hwfi ddyn o'ch na
1: ni hana yn ddeol ni hana yn ddeol ta'n ddeol ta'n ddeol ta'n ddeol ni nes oes gantir sy'n e ach ni
2: hana ni o ni hach rhi gath o dolgo di dyn ni'n rhysd
1: agos na ni ni fleg ni sy'n sy'n rhywbeth
2: agos na hwn dos yn chwrs i Neil O'Donnell
1: ta
2: Spochon ydy'r se crop. Sy'n ein crop pwyd fi'n eid hierc. Agos sy'n rydw i'ch gymser, sy'n na ygon.
1: O, se.
2: Se.
1: Ygon, ygon y cyrcy. Sy'n na sy'n mi'n yn grod
2: y cyrcy. Wel, ysgrif trach, dweud, coc wedi ffint y byd a gogwch y tygon sy'n cyrc.
1: Coc wedi?
2: Ffint y byd, be, ffint y byd.
1: Ogos ar ffocl geig yn o berna ffint y byd?
2: Dyna y be pins y byd.
1: O, pins y byd, Charles. Gwyr o coch wedi
2: gael. Coch wedi pins y byd. A gog o'ch ti gan, sy'n cyd. Na di be fwy cwrsys, edrych o'r coch wedi. Dyr fwy eich sy'n.
1: O be?
2: Mae'n ni gog fwy'n ti gan, sy'n cyd. Fe'ch blach o was o'ch wedi na di be fwy.
1: Bo chwyd i gwneud gris gyni yn ti gan. Fi'n ti gan gael yn sbryd am sy'n gan.
2: Ni chwyd o gris gyni nech rach at ti'n ti gan a chaf mach.
1: Mach ni, chai ti mach i'r agen. Ie, mae'n chwyd i bawr am gwneud gris gyni ar fad. Sian o ti mi'n yn cyrcio fi'n sy'n
2: Ni he, se, ach ni mar y ceil eich sy'n agos yn agwys a gysdigwt.
1: Ni le na gwy, ni
2: hi gwy. A na gwy, sgw mae'r un, mae'n un o cloch o bygwys, dechon.
0: Sine ta gysdig.
1: Sine ta gysdig. Sine ta
2: gysdig gwtza. Ach,
1: on, Na chas sy'n hwg yn smwyddi.
2: On tygon, y se yn rodd o haf efo nio, na cysgw.
1: O, ni
2: hi. On, des gwetr yn chied, folwg o fi wneud i gysgw. Gymyn, wel, byn y grani eich o cwrsgi
1: gwrsgi. So, tygyn sy'n y gan ar sy'n, agos
2: Agus y le mi dydy gael yn yle, se.
1: Digi mi o anam.
2: Agus.
1: Llyw sef yn tygon, di sasa y gan ar gyrcio.
0: Dichyn.
1: Ga, nyr yn ar y dot o, e.
2: O, ys ar sy'n y glywch sy'n tygon. Se,
0: nyr wari ti'n cael sy'n maen yma.
2: Wel, ys ys,
1: ni... Ti'n ymzer yma dyr cyn... Ni sy'n
2: ymzer Nee, sy'n hagesh eich ysbohant sa'n nechr. Crop bohant sa. Kizer de sha an agish.
1: Bah, bol nish gane hukun spoderis khafadle ma.
2: Fikh de gane tsun nish gedinin hier kata ma hadinin gün.
1: Agus gane, vi mars kunu den der mutter gane gune vi kha

0: Er ymwg ydym. Se wyl te ar chwol at ys Joseph?
1: Ni chwol am hyn cael y bwynt, Martin.
0: Se. Sto i gyfen ffocol bog o ynioch wedi gyfog.
1: Chwol am ta bog hodron, frysyn.
0: Bog hodron, ta.
1: Capel o bog hodron. Se. Mae'n dohwrt am eich ep.
0: Trot.
1: Se.
0: Ach, sodr.
1: Fi tu ffyr hi gwrdd yn rhaid ti chwnnw lia casio.
0: Bog hodr ystod yn gwmwyn eich gael efo cyrwys ddech ar dyhwg nad o'n i gym ffocol cent hannu mynd o jogging eich ddech. Mae dyn ni cynt o'r chas a hart ar falach nach ni ar y meir yn eirach yn eirach. Sy'n sgeil ole. Ach, bog hodr ach i'r be... Y fi o'n. Naw, cynnwyr ddech oes e fi tŵg ar yr arwyd y cyn sefyd.
1: Fi tŵ ffyrdd i gwrdd o'n sy'n wysiac bod i'r chwnnw gyda'n rhaid ti'r chwnnw gyda'n hannu cyn ddeg ynddach. Cas o'n mynd sy'n, o'n dyn ni'n ychydig eich cain sy'n ddeg yn e gymwcht e'r mwog o dom lwm.
0: Aha.
1: Dwi'n tre gwrdd o'n eher mo cra i fi yn hagod porosh sy'n rhaid. Hwn i'ch sy'n, chwrs a list o ffocol leich eir ysgoswyr, chwrs a'r ddeg yn gynnaw. Agus, wen fylle Rhwbord Felden.
0: Aha.
1: Hwn i Ciliag yn achy. Sine fi egi, i gymwch dyr mwog o dom lwm.
0: Sa.
1: So chach agos na hearts roi no gwon achos.
2: Sa. Sa. Sa.
0: Sa. Sa. Chyn yn siarad o ta liag yna ta hwasag i sio hwn yn i wyl crandi, bogodi, cwrs i'n tîl nawr oedd i gynt mar sen. Agos ys le gyrraedd i ffordd mae mac i gyr i'n crandi. Cyn tain yma ta oed yn liabwys yn crochta as croan. Hammock.
3: Hammock.
0: Gwb yn crandi. Agus crandi bogodi, sisa. Dwi'n rwyd y fach gael nhw'n synol. Rwyd y fach gael nhw'n synol. Ta cest ar yn sio... Fwys yn rhaid. Da'n cest i'r noch ta'n sio...
3: Er dy hocrwch dy dyr yn sio.
0: Er dy hocrwch. Fwys yn rhaid. Er dy hocrwch. Sia. Mae gyda o'r. Er y fogodom. Ta sio... Ta sio... Wyl sio cyti yn dy hwys ag
2: eisiau? Ta.
0: Ta. Ta. Er y fogodom.
2: Crandi bogodi.
0: Agus crandi bogodi. Ta se le irhe an hen. Ai fada ORTHE. Ta se le irhe an hen. Wyl teis net se, Josef, ni'r chod o'n
1: hen. Ni'l mwys.
0: Ni'r chod o'n hen i ddiwa.
1: Ach ysdo hi gyrch iach gymach, mae'r rhys dyr eis ffwrs o dylegyn sy'n y gwgi chonocht.
0: Aha.
1: Yn iawr. Ni'r chod o'n mysyn i'r ddiwa.
0: Se.
1: Ach, fi eisiau roi ti, nach irhe o'n wasio gyti.
0: Nach i'r yn was o beth.
1: How mad of you.
0: Aha.
1: Es conocht mae'r dyr.
0: Aha. So cyd-dyn i'r hy... Cyd-dyn i'r hy mad yn nhw'n hartar sy'n mwtio ag eisiau oed i'n?
3: Ni tre gynna ychydig.
0: Aha.
2: Cyd-dyn
0: si'n ffarag ydy'r dŵ. Ffarag, ffarag. Ni'n mor o'n amag yn cam ydy'r hyn.
3: Yn ffarag ydy.
0: Se.
3: Ni'n
0: saes medd. Sori, ni'n letr sechti eich nymwch i beth mae'n gyda'n ni'n mor o'n amag. Dal yn sgeil ydy'r sy'n mwys. Da lind yma fe cain sle ffarag ni'n eich mewn o'r yn yn sawr eich acaetse. Dwrt me leis ta o'n arigi yn y chalwm teigle i niw. Dragwr sesiwn me agos dwrt se, sy'r da dyrach na sian ddine na o gwyl yn arigi yn y chalwm ledi. Agos ni'n mor o'n amag yn leis o'r fflau, cyd yn ledi lesgiwr nhw lesgiwr, agos ta'n awyd am ffocl teigle hi'r agynny. Gwna mar agos ta sia hys o ias rysyn. Y cam wedi o gael yn sy'n cilydd eich colwm. Cilydd eich teg na colwm. Diolch wedi'r eich bryd yn oedyn. Diolch wedi'r eich. Bwych ystor decnwyr Anthony o Bryn agos cyntrwyr gynnyrion agos gyda'n teacht yn sy'n hygyn y lot eich teacht gyda'r gyda'r siacht yn fawr bach

0: Ogaf i ddweud rhywbeth o bwng na ledsyn. T'w marsyn henig, rau rwain i bethau mw rwni o'n naim siad trwmiad. Ni hen siad pwyng, sy'n siad gys, bu'n siad lesgywyl, agos sy'n y bach rwys yn rili yn naid fi'n dacwyr. Na ten ledsyn i fi'n dacwyr, gan nad yn leds ha ffas groen, agos ta na tŵn i'n sy'n titim, tres titim, na'n tŵn titim as yn margus yn, dar yn margus yn ni yn y ha hargyw.
1: Agos mi'n presiwn dod sŵr dar i'r marsyn.
0: All right, it's so nearly anti sin pesh liam to a shot is so sasha dollars and dak the small on a shot nor a hand price shot to us found you was fagavad concha price got the source in the don't you on that you on that William Galish a margo down the when chef you hunter kada shoots nor I was ma have just go and get him in the iron lion the growing han or running price was now I shall also the brosle in she han margoshin agrihe food no down tarlino the wine ar dyn price tres nan dawn agus sa sy'n nitir ma'n mach fel aher da ffirmoi da gachtane so o heith ffirmoi sa da wyl cwn o'r testaif o'r nil ffos beth beth ffar o da lennach yn trimach draig fa gnin o gai fiede fach gachtane dyr blod nil ffirmoi o'r fain wyl o'ch sy'n gachtane sys gyda benity peis liach yn tywyr mar costa sy'n mar a ha ta'n mehe sos da gachtane a ffeir cwn o'r hwrt da gachtane Als je simuleert een fischkind, dan wil je naar Gotje nemen, dan wil je brosselen, rentaurig, zachentaurig. Als je naar een tijger, tijger schiet, dan blijf je in de vermoording. Katrin Kestacher, kan een koers als je naar Gotje kiedel schiet, als kan een koen of haar te staan, dan kan een koen of verder lezen, reëel te zijn hoort, dan einde. En dan hoort hij in de smaan, dan een dunner woon. Als een dunner woon, dan een dunner naar veel, een fischverkoersje. Benti, Ferti, Clinne, Aber Biga, Nachwa, Eilish, Nacht, Sosel, Hetson, Messing, Wishing, Nacht, Dusch, Gewit, Fikau, Hurta, Gachtene, Firmori, Aus, Genagene, Santaladul, Schießen, Son, Trech, Mi, Marderm, Malandan, Trimachos, Mayanche, Greif, Nies, Nies, Deine, Dietach, und Rietus, Tachlich, Edenson, Leschne, Agrusti, Firmori, Tages, Raw, Right, Laz, Kaddis, Fail, Nien, und so. Alles, Messing, She, Over a better astro temple in the tier, Mar Mayachum to a week's a tier, Tan need a name should trace for her trimacoson. So there's a too fast, so it's very soon. Achave Achra file does not feel more your yes. So it's a grood and torch and then you should kind of see lasting than tier. I was neither for really kind of better algas and echer, a conus a marver shinash to what they want and tier green heaven.
1: Sure. I guess the look to course the Derrick behind the look to on price grind. Can you look at the show of how they met price yola?
0: Well, in the case of the price show, that gwyn o costa si mi hes sŵs ar y son agos mae'r dot ni sŵ hyn son bwynt o'r y fain o'r hangtio gwneud biostig mae hantw e cnach sy'n diol i gynnom cian e diol enni fe rôl hes cnach enni fe le rôl rŵ i ni ein twach o'r y fain chynnau sy'n enw gwneud yn targ yn tarnw i'r un twe bydd o'r diol yn preis yn hymlaen don stoc og agos sy'n yn dacr ta hael gwneud ffermori biostig mas ym na chan iddw'r dyr tasach na bryna siw ddyn na bryna siw chate anogair mar fi landas na hynny bwysyn dwl harlair gosasna agos y fwyrraing dar fi chysyn yn preis yn yr na ffyrmori biostig yn sa nis tad saith yle hynny fe a anogair agos ta preis ni sir dyr tasal wuhan dacr ta hwn cecha hawn chon yn preis yn y hil a wyl dyni yn an tyle ardyhe preis na hwnd dyrn si mwyrm henig na ffyl A shin maha dakar to nech is a tear shot fell on her than realtus. Nuda shiramori, na kunus a feather be a halaher, a price resoon to go fell a dini a shinach.
1: Okay,
0: Marachlali in the gant.
1: Well, first, I want to my honor with you as the head Annalisa Erin Guest Show, Binigo Sean Lenard, Ferrinor August Torsk or Talibirta.
2: Curtex WhatsApp Luin. I get nod a half the shah, a nod a tree a doe, a cooig a cooig, a cooig a cooig.
1: Well, tan tamshin den tachten takke in ahor, ta shin naam dunen ish, suin no klos o hort an luach keid blian de chioda e garten RTA, agus a wildun tish avar gaelig inti acha gaharehe, severe shaw o Ian Lee.
3: Kuig me a gore less

0: Arnie Saku, a Hyolaga Shak, a Gohex in a Will, Jack Rakti Slan, Daliakta, Gaginral to On, August Higginwich, Leshen Uchteran Ur, Gowil Anako Jig, Inchak Major Leshen Shasa, Favesa Hogal, Ige, Leshen a Groupie Army had Difrul, Sachir, August Leshen a Groupie, a Tag Bogu, Druggy, Sachir, Visheshen, and Anyamsa, Shasa, Fawadnis Ladra, Hunan Lav Ladra, Usaj, Hun a Groupie Shaw, a Hershius, August, No, Niach Eski, and Colum, or Heave Eibridge, August Star Nine, Nagrupi Shaw, Tashi Kailiha, and Savil, August Kurdach, Ayanov, Egyantrak Urbaka, Shakas Delail, Le Kivlinch, Egtarnage Hartar.
1: Well, Tasul and Gutukur, Nis Muldin, Bill Snahirti, Hirt, Erwin, Chin, Gormil Mad, Asachtwelling, Ed Glor, Ermadin, Angus Lamkin, Chin, Ibru, Dano, Lish, Nanashun, Antia. Well, Corsi Slantinish, Agus Kaha, and Realtas, Inishtiacht, Untach, Yenis, Nishervishi Slante, Eg Level Pubble, Matar, Lehirt, Eretach, and a Tukrochti, Tagdina, Claro, La Doctor Tally, is Ed Recorder Kunde, Dakota, Nick Vanaman. Níl ach cúgir Dr. Talna Brise éis tosí gobar in ón ngáil ó gáhíl sa fiche trá úil méadú mór taca ar a déanar a sa gundé. Dúr tíga gahan réaltas in eistiacht a dhéna an anad cúrin príomhúl ta bobl agus seo mar a láur an cúrlór Dakota Vic Vanaman le E. Martin ó Ferry.
2: To all is fighter again, Legini, August Jerter, O Fiha Fiha, Go Fiha Fiha Kug, Gwil Ardu, Denra, Le Jai, Fangid, Akneil Ardu, Lane the Doctor, Chile, Akle, She, Ponka, Kahar Fangid, Augustus Kincher, Gur, Five Over, and Shin.
3: Agus gydgetach lwns yn ogyd symur yn ydi pobli yn dy chiant yr hen. Wel, yna ibsio lihyd a dy chiant yr hen, gydgetach mynd y cyrsi?
2: Ta si yn dy jachar yn sio. Stachar gredent gwyl teili yn wyn sy'n eg frastil yr yn ydy slant sio o wain, agus o'r yn ydy slant yr dyffrwyl. Ac sy'n yn seil gwyl bydr maher eg frastil yr yn ydy wain, agus ahar yn ffasi yr yn ydy ela, ce gwyl sy'n teili o wain. So ta si ein ta jacar, sy'n ail. Sna yn y slantio sio, agos tan co jyst mwyd yn y hynny di sio, lan, agos dredio ffocwnio ohar nŵw, agos nil an list o fechaf osgol sio ffosta.
3: Dagan Marn, di ni o'n ffobl o gyd hen, agos garan ac wfwy newr sio hwyr lera?
2: Dagan, ie, cynsio. Mae'r just Pedro Rodini hannig ar as o major gwyl sydd y sasyn yn ywad na ela agos yn sy'n ffain sydd y mac na hwyl sydd non doctor ail yn an as yn y roche yr ywain.
3: Ta coslag ffosta dreir yn iolwys ydw ffaith yw gyd gwyl a meddw chod efa ffys y siart fan gaids na doctor i chaili na gwyl y glocw la ohoi publi. Ta mae cynt yw gymryd chynker un tag ysyn yr gwyn yng Ngal gyherig?
2: Yeah, could she? Ta cartelai has eg glordini Maris cart August tahisha doctor of Aon act ta ardu anish doctor privajuk August tashin susten doctor shin act tashi inta jacker and shin dona dini will cartelaius on will frostel doctor publi.
3: Mae'n ychydig o'r arts yn agmwy ymniad yn ysg gynnydd y hawrodd i bydd yr wad ni smasol sy'n mynd bysio habu'r chwrsi?
2: Ie, Neil Moran am wyn sy'n o'n realta sgwyl a sydd cwn dol yn glerclis yn ffaib sio. Cael hi sydd yn eisiach da iannu yn y serfys i sio.
3: Gydyn y malti fwyg sy'n ffein, lle sy'n naib ar reitio?
2: Well, Kahimaj Ardu Achna Trinala for Kunyan the doctor is shaw. Tigamaj Nakmay Gak doctor a Trinal and Sean Aaron Gumeshid McFan at an Aaron Urunta Ak Kahimaj na Achna Kahimaj Nismo Achna Kara File Kensha August Kahimaj Dinius Bragu Strah on the counter counter to her and Shaw Maratogin and Dunanal Foster.
3: Nista Sharecha, Eglorda, Rock Three Chile, and Nangal, Gold Brew, Inta at Enid Chimpish, Jiggis Egan, Dalla, Oharlan, and Jer Cannon, the Here, the Tumulanus, Marnacoldini about the Clare, the Doctor Chile Sahundai, Egam Gold Gear him in the Harlan at Jer Cannon, but you can need a Hashanis Massa, Martha.

0: Odba?
1: Rojo er. Han gillar sig nog att sörjaka och att sa morgon att jag ville ta. Tiv så att någon tjänar.
0: Åsa. Homsen är inte bränna. Bränna var sin, då måste jag hjälpa att gå till gällande sträcka mat och skulle trastla.
1: Well, det tar jag kan gynna man. Vad kan jag kramla här så går det här till bohår.
0: Nej. Agus an siwpa hain an sin cyn o'r hwn tia sin, mes dw?
1: O, hwn tia sin, blin o o'r eich mis i gyrt yn siol. Gyn i
0: meid. Agus, bin an tain siwpa fwy sti mwyrus, ba?
1: Sin an sin siwpa fwy mwyrus, ni'r agnir cyn i gymrych lwms an siwpa li fe hon. Nw'r yw dwn o'r tifad ffordd, rwy'n sech chi gael gael gael
0: Sy'n pys yma as sio?
1: Sian o sia. Fiwch siw pwyt i'ch te cedyn yn sio John Mullis as corna. Hag o sia hili cedyn hatle fe anig o sio hili hwrt o siw pwyt sy fe anig.
0: Na chwyl sia sian un toch? Hastoch sias a lot o'n yw'n ffers yn nacht hastoch?
1: Hastoch ach o'r stop sian le ffad.
0: Yn ysgrifft yn sian ffos dw agos fi gasr ad. Cefyd gasr y fi ad?
1: Trwyr. Trwy'r mag.
0: Agus cefen sgoel y sgoel y gwn teach yn sio?
1: Hol yn sio mwyrus. Tra fi sgoel y mwyrus yn sio.
0: So chwysi y chyn yr ffader yn sgoel yn sio?
1: Sio hw.
0: Agus ta mwyd y bren o mach ar warag yn sio, chasiag ron tŵfos iysgri agus bodr i hart yn sio, ra?
1: Fi gael o'r gwpart o Thamsen, fi. O fi yn y cwlwyn ys dwy i'r hol o'n agus Vi gulur badur ies mwyrus sy'n y bali sy'n ys hartan sio.
0: Agus, ta sam gymi yn dwa cain y siol torocht, beth yw'r cwpli dyn acab. Yr hast yw sy'n ychydig yma ddiaf?
1: Ni y goroch, sy'n y meid.
0: Agus yr hain y sialad?
1: Hain yw'n goroch o'r eitlwm, ach. Ni yw'r hain yw'n bo siol, mae'n ni cael bod gwnyn tog i. Lefa brach o'r hw. Nero me mo choli riu.
0: Agus toigu hosam ar fi tu ra yn sin y dyr na cile ni lein arga na cilib sin sin na weithio mar sin. Ar ôl am sib cech les na fyrio?
1: Nero ôl am fi na arga och mil o ni hir lian an.
0: Agus y miach sib agol sir yn sin?
1: O ni fiach. Ar nero e fal chan le gol an. Bi se och mil o an. Ta sam o la niach mo digi nias po cair lian an. Ac ni ar ymwneud â'r gyrif gyda'r gyrif gyda'r sy'n. Ta sy'n gwael lad y bwne fi golyg yn ias bod fi sy'n soran cael ei lyn. Fa'r lad gwni siogi, Martin siogi. Ac nwyd y hwn gyda'r stach fi sy'n hol roed. Ac nwyd y hwn i'ch mwyd y mach. Fi'n tysgu nis gyda'n bwch ar. Ca hysio ddech chi'n siogran ni sy'n mŵr cwych o ddech chi'n hwn gyda'r stach. Bwyd ar ddwch ti'n gwni'n ca hysio gyrwyn nis ni'r ar mwyd e. Ach, vi kall in on agus vi munt ki vi munt so eg din in oren agus or do chishin er bunt no nik shi at han til ta kist ja do chri kerde she ach do chi go bin in oren ja no ni loch is in der shi gnar ge agus shen en ge do ro nik mu din oren ge
0: Na chwyl sy'n sy'n un, ddech ni'n rosag i chyrwb yn fwy'n teulu, ni'n rhaid nawl sag i fwy.
1: Wai, di ni ra. Gaj, ddech sy'n sy'n gyrn sy'n mŵr trwm, ddech sy'n cwyllio chwyl hwm, ddech sy'n ddech. Ma ni ra mwyd i'r lil o'n rhyw gyda sy'n, ni ac mwyd i'n argy gyda sy'n. Siap sy'n gyrn mŵr mŵr trwm i ddech sy'n gyrn, bech yr atyl y tak i'n sloch.
0: Agus cyd i chiap siw fwy'n lian o'n tîf ymwg o'n tîlio agus yn harga. Yr chiap siw gyrbael y môr o fi o'n?
1: A nhw chiap. Mi mwy di yn un tws gwneud siwpw i o'n sy'n lwyrd.
0: Agus nŵr y dog tu yn chyn tîr yn y cili. Le gol nis fwyd o wael i le gol ystrach gael e ddyr ymwg nhw i gyglochon. Rwysio bod gol yr ymwys nhw sy'n gawr nhw?
1: Nhw sy'n gol rhaid ym om. Fi gol gael i hyn y lo. Fi.
0: Agus cyd i'n chiad rwch o tŵsiach gael e?
1: Mwy mewn hambl siach mewn o ddew chiap yn. Ie, dwi'r hwn meg o gael i. Ti'n ni yn tos gwneud ti hwn môr ys y lwrt.
0: Agus, cyn ni eisiau fi tŵ mar sy'n nŵr y dog tŵ tîr yn y cili y lwg?
1: O, fi mes as yn ei blint i. We did a whole room with us on the

0: Ta chachan is, as hwg se daid am ad ba na chyn, agus ta sgeilta ni hwn gwyl yn stad agus chwnnw roed agin cho, ach ta sgeilta person tag i ffresin.
1: Wel ta, ban hynny cawn cho nis le bannas rosmog, prosh, dis gwrdd gwynion cho, bryd ni wani, no Bridget Mannion mara tygw ora, agus ta'n hwyl ora se, gwrdd si ar fan ora, yn rwydder y doctor, entrepreneur, bant le hes nafsir cahw. Wol si bohor y mach yn trwy tŵs cael Canada. Y wad si ar am si o harter o'ch diag nŵch yn ymwyr sy'n. Agos hos i sotoed ar y nôr, yn Canada. Agos dain y le he. Agos hos i sgosol ced cwyg y se tarysgynt yr ffosa.
0: Ced cwyg y se?
1: Se. Nawr fi'n y mil te ffer harter. A fi yn ti'n rhan o'i fi snod i ddwys gart iawn yda. Agos ddiatr, gwrdd, ced cwig i tre terys gynt. So ddiatr y ffos i ffer nara. Wel fi bant i gyhen ffrosion leis y torri o'r yn o'r. Agos o fan ydw'r cart brog o'ch eil agos i'r sio dar i gyd môr. Caliw yn gynnyddo'n diagros ar y ffer. Agos honig trisio yr eich gyrra smwg. So ddiatr i'r hol. Agos nid i'r cerach o hwgd. Was i'n sy'n effe ddim lina, nhw'n gwrdd emisiaid lina ffyrinia, agos ddog si sporon tystadig, sporon adig ag ysgolion ni, wel ysgolion gwrdd fwyr gwrdd. Bu i ni Bridget Mannion, os o'ch si sy'n sio ar y sgil o wan lehe, dyn ni nach imir cioed ar fel un o'r tradisiwn ty fi hyn ti hila, dyn ni i fel cymwys groch o wan lehe, agos hwnnw si ar y gwnnw si ar thore at oer i hyn, cymwys lehe, cefyd ffer fi o'n, fi si siant, fi si chymalu si gedyn ele, agos wan si cart go chalad byw fi o'n, agos a chwys si stoch i, di mw mor dysid, yr lled cwig y si ffer na'r ffos si.
0: Cwyn am, even am hamsa, iachtw letter o the winter agos dawsio let. Bi ag y mosca ffôn, ag y cerach log da dwna, so fachtw cwot i mwych gan o'n mosca ffôn, agos bys gwrdd dynig i'n sel rwt, agos fachtw ffan ach leis yn gleich yn SS na, nhw as o ati bych, agos sy'n sian ffôn, brwg dy sosa, agos ta catw o'n brwdyn chas y tîmpol, agos gwrdd dynig i'n er yn sian. So ta tu nan eistach le a dyna cynt y cairns ar y ffôn. Ta chwyg rawed le trwcw agos bai tu nan eistach le dyna cynt y cairns ar y ffôn. Nws mar mach dŵw cairns le dyna cynt ffadol. So siad i bris ni lart a ta ffichu hyn blyn dy is agos ta si ilon fi. Hyn do tri.
2: Hello. A tu ta'n sy'n o wama? Jess, mei bris. Ni lam ach gobl nomid. Has gwnio dyn i ti.
0: Tam pís a seag an tarsquí an seanos, an ciol, agus fersin an dansa.
3: O seo da joinu unta.
0: Joinu unta. Agus an chuíne, agus a salg America, agus tan sgil an tseliog fwy joinu, agus an chuí chuíne se an ciol seanos bio. Fiú na gasi brygat se tuk a rang an ís, jeet fólam na sean oran. Variol chuí chuíne se bio ta kertla mór, gunna hóran, fós le fóal.
3: Spáni tseag a kiecha tawagtas ta se tafa dílna nud isa.
0: Antawchtach, ia. Ac fyrstyn, yn ddram a dog, hwch sy'n lwb, gwyd tradisiwn sol gymerca, nhw ffiw ag asesna. So ffeca tu, nhw dans fwer un sio, agos sy'n ddim yn dans y sianos. Ac eich pys y ffeca tu 1.6 yn y tap dancing, ffeca tu nhw sgonon as Hollywood, agos ta sy'n ddim yn tap dancing. A chanig sy'n lwg as dans y sianos. So sy'n sbos chwi o hwg mwys lyn. Dyna tradisiwn fi ein hen yn sio, agos sgap mwysa. Ffod yn dawn o'r tradisiwn, agos dwi'n bwysig strach, gos i cynnal saith dawns ele, nhw oran i eich dael, gos i ddod, so, rhaid i'n mynd gyma, sgaf mwyd gwylio'r.
3: So, ddech yn ffyr.
0: A wart sy'n i rifo, ni eithoch mwyd gerach o'r leis y torws gan lawr sy'n fwy na bod i gorna.
4: O, cynt e, fi gwylio, yn tyffas bod yn, wel, ystod i gyrwg, Gwr yn y bod, yw siad o braher lhau trodol. Agos fi chan wain teg yw leil yw gael, cymwara, twrt, fyd yw si twrt byn ar siad lewleg yn amach. Fe eich wair gylior ac fyd yw si lewr dyn o patin. Ni meid yw'r teif sian siad, beid yw'r teif elwg o'ch yn amara. Teif yw'r sys teif sian yw'r fyd yw'r twrt patin yw'r cymwara. Agos wael yw'r dyn siom, ond yw'r sian yw'r leir mael hares, agos yw'r dyn smwca hares, yw'r dyn Plwr agos roedd hi'n marsion gwydyn o siwpw i oti yw'r hart. Fych ti chan rydych chi'n mynd i'r osmog. Fy ti wyn i chi fawr dyr ni. Fy bhí siúpa linne le timór agus na siúpaí háir na freisin agus ciíar

0: Tá Ilan bheaga tré cír fod chósta chanamara. Ilan ar a racúni arab ar a bháin. Sa tráise, túrimid cuairt a rintacab, le seanachas na háite agus scéalta na naine a chlestal. Inis barachan, mar hampla.
1: Sean scoil is ba bhásan, ar a chéach na siad leis a scoil ní rán dar a level an, ma dheirha, so leis a chai scoil go bhásan le a clia.
0: Inis eic?
2: Bia fyd rwych eith a gárdi. Mae'r sy'n i'n i'n mynd ar y fiach. Ydw'n tasnig o'r ffordd yn y patio sy'n i'n rwy'n dal.
0: Burmore.
3: Bal na siog o'r hyn yn siw dweud. Dwi'n siw saff môr. Dwi'n ma hana'n y laid sos na. Os gawr ac hwfyd. Dwi'n si hi'n pwyd ar fi tregu dweud.
4: Ar y laid, dwi'n rhaid cach môr sos na siad.
3: Dwi'n fe.
4: Ni ac yma camerio.
0: Agus, inis fi cymna.
5: Ta gwnnw'n carbalach sy'n siw'n siw'n orcyn. Mae'n asasni.
4: Ni.
5: Oh, yeah. Kuno, kan on shartkon, ja. Krusjas linjer en is je dien tegen de shit, walig.
4: Als die wegvoelnerd, wegvoelnerd kunnen. Tachels nog weg.
5: Nee, ik is gaan zien, ik zal geen zin hier in Noorsen, anyway.
0: Sin, Ilanach, 13, ik kwik is het doel.
6: Mid chuh na henhaiden ó luan gohéine leisiglair tubair an cheil. Ceolalas áráiní nachúna idir hen agus nó ach an háanta san be chunta sí leisegann febhrumráid, fé éte fé lána agus fé ócáidí eile ceil. Sé sin an chláir tubar a cheil ó luan gohéine ar RTÍ radio na Gaeltachta.
7: Nid ydych yn sgart, a chaffo bwyd yr hynny, a chaffo bwyd yr hynny yn rydadwyr o, gos fi'n y blai, a bwysio dy giri swysg o wachter nefyr gyda yna.
8: Wel, sio o gyrdyn rwy'n mynd yn exotic gyrdyn iawn.
9: Beat or yeah, that's a naf clutching to and so been share in Nishkirt, New Europe, no, it's in Africa.
10: Wershkilte, Loon Gahinia, Lumsa, Michelle Nigriana, or RTE, Radio na Gaeltachta.
11: Scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
12: Mórí a bhar maidin, tosa mé le críomhacha

0: Google Lines teochavéis agus beis as gamaloch finnwyr sy'n nir rhwgus nir iesgyrt. Agus sy'n nhw wylgo chwrs i nhw iachdag ys amsire gwydi wedi fan le.
1: Gyda mila mai gyda chet agus wyr gyd ffailtio o chwe yna sy'n chyrdd agus studio o gyrri bygy agus an Claire Bwyrsgielta, Lomsa, Michelle Nigriona.

0: Yes, tir chonel na sleftie na un tua na dini agus vui fur me vui me erlostin eg cholach tailach interdies na McBride sin en fa go wil go wil slenje makile brenje oram der wil minerin grassy agus oni McBride vui shed interdies
1: er hachen
0: Sine, go dír a rochin, ní roche iwada, o tiachfobal a doju gobun, an drochwere, agus a vishad inta faltiul, chursiad faltie cardiul, agus creil rum, is ba sort dara tailach dom sa hiad.
2: Inta mai. So ta kangal ledge, dig a lishin
0: out interladir.
2: Well, mai hiu, gus a sidig an gavik amid a rashin shahar ishti, gus ta ma kentsi bit a rashin
0: Oh, kinte, li kudiu die, isli mo kudiu heina.
2: Well, Colin, well, kai marek, well, tu heina, gus Darren Shaw, gus genu ambassador inta, da chursi torasrak, tan Shaw gantra, ni arfishkish, lish mejit arvetche, a gewertrig of tamajugal, o fares na frankinish, gu mayo, gus kilwantan, mev ni hirni, mev is the one who we owe, hisse, to the honey kilwantan, ye be?
3: Le fada, ie, fe dahad blin o'r sin, sio.
2: Amin, ta mai, le fes mwy o.
3: No, gwanda, wel, ni expert me ar'n pel, ach, is cwrs celwrw dy gach dyn e.
2: Cwrsa, wyl dy bo'n soltas?
3: Gwanda, sio'n cerw o'r dym yn sio, agos gach o'r adag yn ddyrais, is un toch ymwyd ato to Dermot Jen thog ar hyffresion, agos darnoi is ffolymor me, agos ffolymor a fes go Dermo Heil.
2: Is ffolymor a chyle gynnu eisiau?
3: Isha, agos, ach, you know, dy fi gweige a lart ag mae hanwa ar dymyn o'r fi me anog, agos da lawr o'ch si gweige, agos no, lawr gweige yn sio, agos ni cantor ddwchus fi anti mwntor behi, ach, sydd ym hyn gwrt Cwgwyl si fyr hawatach o'n aerocht a hwg si dom agos dom o'n chlan eisiau na chymad agos da chohw, you know mar ta'n gweigig ta si slawn ag ta'n cwrt o'r chan dom hen gaioch si so ta'n si antawatach gymach an jesyn ag am gweigig alart a fesat yn oteg yn gyr ffeidr lam gweigig alart ar as y chlestol a fe siatan ar ddaidd
2: Dyr ta'r gwyl yn gweilig y slawn a ta meddwyr li na gantr gur tógal creid an fásta go bhfuil céad ceartha duine is páras na Francia is ahanéit ar fod na tíre i dúna dian chuir sa gaeilge ag aird leabhar an teanga dóra fibh seach duine.
3: Yeah, agus gan spás de gach duine freisin ní bhí éilbhéir níos mana sin, so, yeah, sé, tá ceart agat. Agus síl me hin mar bhí mar trácht ar seo hana féin, cé co táhat agus seo tá si na winter na háte seo go bhechach siad an sim atá ag winter na tíra fiú winter an rang freisin ar an teanga agus gomeach siad bródol as sin agus gomeach siad ag Cwynil sŵ geir ar, you know, cwnnau a chochw, fe mae fannach di Jack, agos be un toch yn roedd e gorau gweigio gach ffrastlu yn sien, gach dyna fe gabar yn sien, agos gorau sy'n sos da gweigio lawr llym, agos ni feidr ar ôl gorau o'n esbyrus cena ag am un oed sy'n el e gorau gweigio eich ddyn ni, so is jason roedd, bo jason roedd e, agos cymalu sy'n Cahme o'r og o'r tîr chonol o'n cwnde is oelio ty tîr, sy'n am hyn.
2: Agus ys na chacht ys ban o fanes mwy o fel mai hiw. Wel, gyda mi le maig fyny bwylio sda ar ymwagi, ni gysa sydd yn gwaith o'r salt agos pleisio ys na chwrs ag ysio agos le cwyti dreig a fe gymryd gylioar ag fyn sio ar y fiant siw gynnu rys fasta.
3: Gyrmyl magad.
4: Gyrmyl magad.
5: Ian amai banwi o'r egr dwi'n ngalan cymdai stisio yn ieryn un tamai ar ffad agos yn ar ira geisio'r loffacant fair play ddifa agos Alexandra Chavel, no, Alistair McGillivrige is a rank. Sky in the Gaelic, I get Horacha. Bidger Nere or Gullorigan, Nawal, Simmer Daledigan in our Jangi, Ache Shin Bidger Skiel Ille. Couple of bombs of Wakig of Dantosh, Inchigi Dusa, Kane Balafarin, a Willa Charigal, Sitcha on. Quickahin, a quick, a tree. Gakursi Sportling, Emrahar Clechus Sterul, Jasarnshaw, a Wolverhampton, Nerevitis Foreign Soccer, Len Gaelic, and Nation to Dodd Nachida Shaw. E ar an chalastan, an chalastan. Lomar maidín la lort fan chlíche seo ta áisín magá, dyni da wanahari an chaman sacr gaelic seo, agus darin o dugan, a fes mar chóch aftín ar an narin, jis sehar ní a darin ní rosagum garo, tu ebal ter pele merch? Well, rada bí a darin na wal ta sebal ti enu.
6: Well, bíla fec, elu Michelle,

0: Deir masculine agus ciad fáilte go dtí bailín an gáil na spéirthe nuracha in óimh neadair an gcíhimid éan orúg géanas a taobh sa tír a tráthóna sé sin mura maiúig an ciosa leis. Se chunas tagaibh sé é stúdí bhí anna láine gaine i gcéad daon scoil na mún bhí ach thagamuid an gcíon nár níag san ar dheisgirt áit go bhfuil foláidh aimsire teasa in óimh cuinigeir chun éon teas róbhór an sa é bog a thóhint acha é dúracha gruama mar sin hénig. Sama ha en skill of doing be hun igus falte kuige hen a kuig a kuig chi in the vit heeks tommy der gors gilkurach de homa excelo yasigus ta elin vikuin farin imun runichte no de she she nei hen a kuig a kuig a hen a hen a cash to meet the two sort in of the regatta on dang and vegas bun on der schacht in bioxa agus to hinet on locht agus le blian te fada inish kahir loch homan rovicht on dangen agus kahir loch on regatta homa shni edi hoch ovalen vurig falte rotisch edi Sha ha cooking diag the roshna is chlor and regatta im liana a guve edi can size olive oil a cather a yen of dono coitsa.
1: Cather lan rodi yen of stolum. Ach, she had no mona small yen of shit. Then in manza agus caran and nobody krugelaid abid. Kaid she lain te haral koi kahendene vegi hieda tarnhat is a chio out is kahras. I guess fine a hand and being. Bíon os yw'n ciad lein i'r ffadag yn ddig ysdo.
0: Am ba. Ond mô o'm hwyr gofyl yn si fysŵl o hym liana?
1: Wel ysdo, ta mi ddysŵl le siachgi yn ddech diwna o'n daw mô. Ac yn sy'n chydig fydd gyda hyn i gysyn y gawr na hyn la. Ac beg yn ddyn o gyleir de saharn. Ac yn sy'n ddeud awn i'n beg na siân da hyn efo i mi ddech. Nw'n na siân efo na.
0: Cwna o'n daw mô o'n sy'n siŵr o'r gestu gos?
1: Sy'n siŵr, se.
0: Ac ys ceihiad to?
1: Ta yn gael efo teacht, ac ys ta cyw cwntai o chwari teacht, ac ys ta cwna o bastoon teacht, se. Ac ys beth cias o chwrc again, se.
0: Mae dwi'n lec siw fastoon fyrdd cio o'n eirn y gyd sy'n o'r hawl y ban o'r ceihiad hynig?
1: Eirn y sael i'r hawl o'r hymryd i'r ffaiad, ac ys to. Ac ys fi mwyn ti di rawiad yn So sian a hair o'r hymryd i'r ddig ys to. Sian e mor hawl, sian.
0: Ac ys o'n naifoga o'r hawl y mastwn y ba?
1: O aifoga o'r mastwn y ba, sian.
0: Ys cad as o'r naifoga sy'n chwyha?
1: Wel, dyd i'r hawl ydy gyd un efi ys gebriw hawl. Hawl an agos fi'ch na car nes o'n dafydd dochnwc. Fi di sinna rhas o'r hysael hawn. PJ Carney agos eitzen agos Kim Madison y mecht yn rhod hawl agos. Ais bi'n rhas yn agach ein blien hawl ac o'n dweud.
0: Ond dwi'r hysiad a nawl na naifog yn
1: ymwneud? Ni hwyrig, no. Dwi'n mynd ta ffwylat naifog yn ymwneud.
0: Am da.
1: Ni le'n cael naifog yn ymwneud.
0: Ach, doch yn ymwneud gymach ta hi ac o'r naifog henig.
1: Se.
0: Yn das dwch o hyn yn eich dylis ddech yn naifo gael beidio nor y fe'n ta hi ychwyr si?
1: O, wel, dyn siad y, chillen siad y machar dwys siad. Dyn. O, ni rai siad ddech yn eich ddech yn gan ta hi fach ac ach na rai twys ddech yn naifo gael dwi'n. Ni yna na rai na fi cart defriwyr ychwyr. Bi yna hen i defriwyr.
0: Sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia,
1: O, ta, yn minister for fishery, ta sesion i teach o'n diwli, agos be sesion teach da saren. Agos yn begna cywn a sy'n sy'n be sesion da des dawnig ag yn sesion. Agos... Ni ag yn sesion i da dawnig ag ychydig hawn.
0: Agos ymet o lor ag ein i er yn adi Timmy Diwli nwyr di hwcus sian. Nw, cadiad na fiaws y hydiad fwy yna fyr chwn y dangen?
1: Well, it's all good about the idea of going to the house. It's all about the house. It's all about the house. It's all about the house. It's all about the house. It's all about the house. It's all about the
0: house. Han tú bjá sásta leis marsin. Cad fes mi hies gríbhí na gján na fúil ártikoch an lakáir og ártikoch sinni hér marsin.
1: Ní leir na hies gríach na fyrir mjóri í perð hittig a mach bæsja da gján. Mér með næm sér te bæsja da gján, næm með næm sér tirin bæsja da gján, svo ní fyrir það gríði hásu.
0: Ní fyrir það gríði
1: hásu. Ní fyrir það gríði hásu.
0: Sjá, ach ná fúil sér það hjart salat hannu van sér við sígin til við hér fólk an lakáir.
1: Well, we in Shedi, Gay, I was doing a
0: Sure.
1: So now they can have an owner.

0: Oil agus
1: an lóstín
0: ní henroní é sin istó.
1: Bhfuil acu be sé orra dolamach ben dú.
0: Bhfuil agus cuirinn sib stábla ar fáil séar an eisce stóil.
1: Séar an eisce, gan pín. An tí agus rud é mar sin a bint leis na stábla í.
0: Fiad féir agus mar sin. An Danny dóla tan is abair go sais darúda an ráisin a bheith siúl a gorp lár a taurig mar a diafá an rivíon a beidir nimada trasóri tímpul. E chartia da chodja siúl beidir mi dar i fóir non a bechan arit an tímpul a bair sa harri kioch sé nís mód a inigar ín nangan.
1: Well, vinn ar trí la sin, padó, padó. Ní rairig leis ar ein kom agus bí an aimsir na gynib. Ni vi an la ag dor cúr a lú mar a dépa agus...
0: Wel, tá chyd fai a fein ybyn leis
1: mar... Wel, tá.
0: Danny, tá an tawm mechturin ach...
1: Tá sé a begin fórta finis a gwyn leis.
0: Begin fórta finis a gwyn leis? Ia. Dan chi a dwyr ybe?
1: Wel, dan chi a dwyr. Ni fe gen ar a gwaen ti ar siúl trwy'r sy'n rhaid.
0: Agus wedyn, ys ma'n ar a gwaen ti fi'n ar siúl trwy'r sy'n rhaid. Rech o'n bydden ni gael mynd i sgil o'r agnyn son. Gwyr mi'n ymwneud â stach stach agos lawrlun agos gynnau rig o brawl e'r rhaid sy'n dangin.
1: Gwyr mi'n ymwneud â fy hil.
2: Danny McCorrig yn son, y caint le Michal de Mura, sefri yn neidig yn ocha hen. Golúnas yn neidig yn ocha dôlin yn is, a chadwg Johnny O'Grie Fien na fiohni trwy sy'r round on for tair yn sas y studio.
3: Johnny Griffin, Sean O'Grie Fien, ond fi hwnnig fer na wedys leis le ffad yn wlau constantw Johnny.
1: Lwnt o'ch mai chwr o lehwac.
3: Cael mewn cofod achos i gan ymlaet, mae Sean Moirach dyn lau bryd eich.
1: Sean Moirach, mae lau bryd eich, gwrm i ddim agot rawn dain.
3: Cor am y lau Moirach sy'n gen, neu gyd i ag o hochti ag os
1: adeg Johnny. Neu gyd i ag o hochti ag. Fi denu mi cartio i hemyn. Chwa o i ag o hag e denu rwm, mi cain leich elo i hemyn. Gen smach o hynny mi hen, a denu ni sinu, ta chwa o i ag o gerwm.
3: Dwi'n eisiau lym chwm ag o'r cywys ta hyn agos gigio a Conor yn tog hyn yn dweud.
1: Ta tri fi denu yr gigio a dyrsio lym.
3: Yn ba?
1: Fe'n hi yna.
3: A sy'n ei zoig yna sy'n fe'r fad fe'n sy'n?
1: Tri fi hag e denu yr gigio.
3: Cawl sy'n siwyd yn eisiau? New York nwy
1: teg? Sy'n America stol yma nwy teg yn America a sy.
3: Fwy gyrdd tym o'n tym o'r joi de?
1: Fwy as bach gyda, dac y cormwnt o'n eisiau yn y wach, ysdig yn y parbwrs cyn i gyd. Di sei sy'n di, di sy'n coch rin y ffyr jab yn talb o hwrt o.
3: Fi.
1: Ys e'n trein o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch
3: o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch
1: o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch Stoog tin på den Diego Chucho hier Lauri aber was bei den Tiger der Rossen ich sein Tiger wie ein Poko mal was von Kahel Israel
3: an gut
1: Kahel Israel ach wie es war gegen mal den Tiger der Rossen alles wie Michael Lovett hat und ist ein Mann Jacky er Cobb wie ich es in Korn sehe so dann alles Wickshan Ross war hat die Leute alles wie schon gar so in einer Ogo war so nach so fächer in mir die Explan und er Ach, Wilkshan Ross, Cobb, Bui, Bai, Panamilis, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and
3: Sen,
1: and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and
3: Sen,
1: and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, and Sen, Ach, she ought to be Russian a couple here, Maria, Malin Willin, down the Blahatis.
3: Balin the Killibriki.
1: Balin Willin.
3: Sir, Balin the Killibriki hooked here, Sinfa.
1: Balin the Killibriki.
3: Sir.
1: She ought to be down the Blahatis in the Russian here, Maria.
3: Cowell Talon of Blahatis, Johnny.
1: There is so much, the field of Balin Willin, indeed.
3: Had a more father.
1: Hapon malleş bu şu. Agus bir şey diyen o gıde bile, homal gıl. Nile bir şey kendine koh bileyen. Böyle hani fer kapı yağıtı huhu aknak bu hem feri yiyiyi. Maar wie daar ook die antwoord laat, je hoort zijn er iedere iedere.

0: Ale, agus stair, agus dachra sy'n gwaith arada. Wain yw'r cael ar mae beth yw'r gyfri art, ba dachra gael arada, yw'r sy'n mynd byg o man.
1: Mae'r sy'n fytyr eir y sgol, mae'r dyr tu hyn eich cerebri yn y jig, Marym?
0: Sgol, sgol nes ni, mae'r eich cerebri yn y jig, hwa mae tecyn lahan yw'r yn sy'n rhaid, wel, roedd mae'n cael ei fyddiain.
1: Agus fytyr eilis?
0: Ei, mae'r eilis yn sy'n.
1: Could you ring to Inchin Colin?
0: It's a while of the master of Bagtalug and the Hurdy Goni that you have a happy couple of canali and the seal of the other Tamshin. You also have Farak and Mahart and like Jacob, we had Dole. Shin dig into the Russian, you'll be looking at that barching arts. You have car left a bit of house of us. But there is a mark from Amshavlian who put that moon letter no while a dini the assholes cartoons. You know, you know, but there are a house of wasses, you have a couple of shillings, but there's two simply on the, you know, there's two simply chaser who, but for you, who very good my head's going on my head for you for my, and a lab one for you, you know, my geese, you know, for my tree font. Vi skulle vara på i charten. I måste mycket ge att vi har nu börjat ge det vi får på det gick till charten. Vi vill se det här till det. Det
1: är inte helt för vi kan ge en helt job med det här. Och kan ni gå där på ett job att ni job mer vad
0: det. Kedem sed job för mig andra gör en couple of charten i tre nu när det hänt tyske kan läste Sheriff says in his heart on your wall, I guess, get out of the mansion. We met Tomal to go by the scheme and the station and fight Tomal, you know. Nero, Nero again, but then on the trifle shark and on the play, so we took breath, says we get to go dead luck to her.
1: Kisha Graham, Stereo Levinchen, no brush in a gallery or a wall.
0: Well, fi'n tisg yn tam sy'n gyd ym gwrsys gyd tan y cael eisiau, mae dyn nhw'n digwys. Cyd ym, ta mae dyn nhw'n gyr, sy'n y ddeud i, na beth ar ni bylwa hi, y chwy'n tisg yn gyrdd y ffars i hyd yr iw. Mae'r frys taifoed na, ac yn dyn nhw'n a diw yr eisiau sy'n cael eisiau, agos bygyd y tisg eisiau ar y hergy gas y soci eil, so, a ni gyd tisg i Molly Verney, that you will roll a kinnish, I guess, in Shinquisha, Shinishiske, Tana Kalasha, in Bonus, who Carl Le Halsa was, you know, bow. Could you order again, Tana? Tin Fanara Guni, Yakapole, Bunchwonu.
1: Tus Nervin Upper La Genu.
0: Ah, yeah.
1: Could you ring to the Yashan? Mushin, we do Arp in the Jake the Ish. Croto gael, na rwy'n rhaid ati'n fi tu og i'n am syniad ti'n mynd i'r esbyt yn yr o'r Wel... Na rwy'n smwyt i'r marn o'n tas i rwy'n...
0: Mi... Ni rwy'n... Mi dyna... Mi am mae hyn sy'n cael eich sy'n rwy'n cael eich sy'n rwy'n tawr yw, but led... Tarnon y dyma hwn, a mae dyna dyma hwn ysgol ar i... Fi'n bod yma ar y relicol. Rhaes i eich, ni rwy'n Cris, ni hanner ag yn ei hwyl. Ni rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n Hwn mae'n sy'n yr ffai tomol cwpl mi i gysasyn. Agus, dyfyr mae'n sasyn yr ffai tomol. Agus, i hei mae'n o wale. Mi anar, mae dan nhw. Na beter mi anar yna, siawr. Hei mae'n o wale. Agus, gael to sy'n mi naked foot and mouth on the south in Sanam, I guess, ni hokkul mahar na wale. Cors, na chi rumid, gubur o maha chester, agus hartan chi mi ddim mi ffidi chir. I guess, fi hir a fahan edal a chinta do o nyali. I guess, dyni bi bi eti bi hart, ca hi gynnu cynch na dani tu eti bi ro ala so wale a rogos ga dyr ha naked lat and sure. Rwy'n yw'r ymwneud â'n ymwneud â'r ddigor o... ..bydd e'r tŵs ffiawr o. Hyn i mae'n ymwneud â'r gys. Dy cant i'r wygnes. Dwi'n fwy siw wwy siw wygnes. Nid yw'r Cristi yn ach. Fi mae'n sonkl tamsyn yn ymwneud â'r siwys ymwneud â'r ffost.

0: Arish, ní raibh mé sa dóigh a dhéagáil a fáin. Bhí den sé dhéagáil a rá sead seo a nuá. Fégáil tígus. Sianna, múis a stíl bhí ar nír, ní raibh mé ní bó maran. Bá ní raibh mé, ní raibh mé úbú ní bó. But...
1: Ní raibh dhéagáil tú dán tígus dóncol an trin. Cien na hánim ní hafi ar úsian?
0: Nelly Williams, Mickey Fanny. Sian... Tach, Maher Mór. Yn fain, hwyder ydym, mae hei wach yr er o'n fag. So, teol y sa, casar am yr herl i gwmynig. Wy ddyn siad y gwni ddyn teol a ffwch i gyn Maher Mór, na gyn Maher Mór sy'n am ffadain. So, herl y sa garfa gwmys yn lwyth yn diwyr ans. Sianne, lla mae'n sy'n ohoen.
1: Fi sy'n gymwydig?
0: O, iach ei mae'r egr o. Cyn sy'n chrynu mae'n mwyd, chrynu mae'n teolach. Kenton ar ôl chyd fwy'r anhygo mae'r hwyl agos caim ar roedd y bwg ag ar na moher ni wair mae rili anhyg bir moher gyda am agos asyn mae'r chai moher a hil siomant lori mae'r tein lys ffadahan lori yn swoli agos ar y chesyn rei y gwbwyr agos bethau gara a chyd chorti ar gael gwaith ni o'r ansyn o'i hyn Wel, rwy'n mysio mae Leila i la hal yn ysgol yr ymwad i ni agos ni'r niwer manier gwydig gyda ham agos asyn. Agos lif yn ychydig hyn, niwer mae hyd o'r anhau. But bwy eisiau na sil y bion ysyn am.
1: Fi'n teher y gwni hwyl na ro, gobr?
0: Wel, fi fi'n tensigur o'n maher, you know, gobr. Now, Carl Lenner yma'n siwg yn mynd i lecce. Agus beter gymwyd moher na hal gael ffactor i anag yr chwanior yn tydau hwgal a fi ffwy ag ar ysyn. Beter gael gath i ddwy lori siwn ysgol. Wel, bwy eisiau'n le môr dw. Dim yn ddwn am yw ni stap yn siarad â gech, bod e acel wrs fi siarad â le. Ni fo we. Mae dyma i leid ni wer machyd wôr ôl y sie gydigar gyda hamag asasyn.
1: Cael eich agrysyn Jack ar ôl dy gas yr og?
0: Wel, fi gys i ro, ta casr sy'n stiol, mor ysach i hwg ni chron yn tŵa. Mae dyr hamor bod y breg yn dy hort yn dyr dogod, wel, ni chron yn tŵa dda hel nor ysach i hwg. So, sy'n bonus. Yn sy'n Jimmy Machaelach, ydy gyda i'r gysasyn harfa Ni ddig siasgan a half on the briant a sinna. So, bi John, mae ieir a sinna, a sinna dans o wale. But fi sia, fi John ys môr mor eher o gynnyr gyda'r yna, fi gynnyr ni môr dyr a bwy e bwy hynny gys bwy e'n chynori a gyr rhan siac enn siwr o sianna i chynori.
1: Mae dwi'n dwi'n rhaid eisiau rôl yn eher o'r
0: gwaith? O, rhaid, ie. Rhaid eisiau rôl yn eher. Mae'r un ty'n sesyn nes ni ochr eisiau fe diant.
1: Cie le gyfis y chael a cyn y gerar as na gyrraffra fi?
0: Wel, John, ffer y sy'n ni agos Liam, agos Joe, agos Wad Main, agos Sian Mwy, agos Anne, agos Eilin. Wel, o'n i. O'n i ffas, dwi'n rhaid i gerar le. Oh, fucking for a breath, if you have a yevli, the yevli, and you're every session, and it's really in that jail. For session, by a sock.
1: Gin the summon of yogurt. Girl, Tessica didn't say now, but you didn't use them with her to be to go any great. I guess some wee faff work in the eagus, a could you, a sinner, a demer, shinna. Why can't you grow crack, you go faster?
0: Well, Vio, because skimming on my head television had a kid a while. Fi siam o i egin weister as o bwyl agos yma hyn agos Mickey yw eir gael y nafrin dona ha oen agos donc mae siar agos hannig mae'n rwtsa siwyr la tôn y tŷ ta hant ni siar si agos bod y dream i y tri amtan agos y tre teir i'r môr sa agos fi siag y môr sa chamra sa nair agos sian ni siar television a hannig mae Agus bod e'n hynny ar y moch e car clanona yn sian. Agus gael ni ar mae hyd oedd y chanig mae on na run ten.
1: Gyrid sian?
0: Sian sgil i ffodd y wadw.

0: Mae yn ochr yr oed, bod ta sia, ta'n o gri yn tamau.
1: Un tamau. Lwyr tu ffa banna ti, yn sy'n agos yn obr o ring si lysio gro. Cwyr eif gwyl tyna banna ti, chyd lerio. Mae'r cymni gyda'r sy'n?
0: De, cymni wael o mai. Hei'n holi i'r ibaga. Fi bach si hi wach sa'r on. Tyn i hi wled a wyrta. Ni dig siasg... Siasg art. Sian.
1: Cyn ni si fi tu?
0: O, jeez, ffaith ma. Ni mlad dig. Yr oes eisiau gael eisiau blant dig.
1: Roes eisiau wad la hele sy'n yr ffos siw?
0: Hoi mae tyri bli yma. Bos yw mynd yn ffewyr. Ni dig siart o mi hun. Ac ys chwni chi dwrdd i ni cymryd ar y leis yn. Cos yna le der hen terig ydw gyda'r symlaisation. Cos yw mi yr yw'n hest yn tren y gist. Cyn le der hei derigyd. Ni roedd hwnnw a fi thygu gos yna le poth yma. So sy'n ymlaen gyfi ac yw'r na rhan sy'n cyd pyn da ie hyd y cera. So yw fi sy'n cwych se, ie. Cwych yw ledig da, ffyr.
1: O'r cymryd gyda'r lesion, dwi'n mor chaisio fe?
0: Wel, fi moncl na Mickey Fanny Fi eisiau synohol fan o'r hwan i e, nes ni'n rwy'n siarad o waith a harapi. Ac ys ni ma, pwys yw, ta phobl hei fi chrocmynt. Ac ys, mysle tarad hynna phobl o'r ffri chrali, fi chan da flynhwbog sy'n artol. Ie, mae dyna hadio'r flynhwbog. So, ew, sy'n ei art, lle gyda bwyd gwaith anodd o'r tar. Dat y mad yn eisiau pobl fi hafa tiri hôl i siart ar y talw. Flwys a flwys a flwys ar y siart yma yna. Agus fi'n wanys cate di fyci golar. Hei mae'r egwrs yma yna ffiwnta. Ni ro... Mae'n fysi wanys fi siedim cael anedd ar y... Da fyd sy'n am, fi Rydyn ni'n tarik ar y sgwr. Agus... Sy'n nam... Ni'r chos yn siach... A fa pont yn dynnu. Sy'n yr... Agus ar y ffont y sy'n... Llan ni'n tos dan... Y cic... Ar i lle dyr ahan. Agus fi'n y tebwy sy'n nam... Ni'r ôl y tebwy mwr y ffadr cos yma tanywm. Fi beter sesiwrs orter y gan teblo. Agus dag motyr yn oes dan, dag sydd bwydol sheri agus bwydol ysgrifau he yr anol y heblo. Agus hwyd ein ponta.
1: A hanrod.
0: A hanrod.
1: Ni wyha ni wyha. Yr cyd ponta.
0: O, wel, na, ni wyha cyd ponta. Ac yw mi'n, o'r bwydol ysgrifau, ni wyha i de yw'r y tri. So, sy'n cael mae'r egwrs yn meddwl meddwl eich yw'n ta. Tam sy'n beth yn mynd i ti mi Mohamed sy'n car Morris Maynard yw gwym. Beg yn dwi'n hangar ie ler o'r rei ar ffres ma car hyn yn ywys ygys. Hian yma Morris Maynard o Johnny Den. Ta mae dan yw dilwyni fi yn yr y pos yn mynd ymwneud â'r trinor yn dysair ni hian yma Morris Minor. I guess BKV Mohammed Mega Uncle Vanovi Chomant. And she's a cotton. I guess near a shelter, sometimes it's tractor. I guess task is the boot, I guess leans the boot to claw more.
1: When you're my hands.
0: When you're my hands already. So anyway, it's got to be testing with damn it in the Hwani. The hospital of me, Irish, you know, Mae'n sain siar yn sian, ni am gyn iar agos. Ni ran mynd yn adys na gydias yn os dan deg mynd canol lwa agos ffwm mynd gael letter canol ni lle di ach fi sbo fi cwot o maes na arter y bala agos yn sian lan o wera fi mynd y tan yn tirwyr y clia so fi'n y Baltic glan so yn Monahan Monaghan there went that's it to Tam the Claw Motors and Hell Marshall. Hey, my man, the Claw Motor, you really wore it, not with the Monaghan. I got this for my couple, but they'll just give it a hair. I'll hear my hair is just a wood. A yenest thing. On your walk, you know, it's so. But you should know less, and so.
1: Yeah.
0: Hey, my dear, a couple of F.O. and the Cleas. Shane. The rest is a stream of the Berla.
1: Yeah.
0: I was able to get a little bit of a I guess rash fi shirt and years and on sinal on the show. La hank di ne ir di hedder Allah agus mokka vi sha wad ni sys mo di va mo honi lo ni oran.
1: Yeah.
0: So, but you shan vi shan shan dus a shart u di.
1: Do vi gollish na mokka? A nil?
0: Oh, shan na hanu di ogus yada raus hogals chorge vi marakan da shabruan letter canel. Kara manch ni der mot fishit er mot fishit reila morgu lora maru
1: yeah learning fan chaila the haila hen
0: well la tru the hailogum john got a shinu ha shop a method lot art fagishin nanigra ta bregri ya tan vihal so you got a hig and you got a little near vihal Tasha Steen said Jan Politiata Tashan Walden Julio Conday la Catela Quibadig Ariaska Mida Quibadig Shantamanian Tashishan the Conian New Helen Tashi Boston Shantashi Nakoni Hughes Balla la or get to my hay for you, Brian. So, yeah, come with you, come to Hanagavian. So, it's not sure, McLam, they did have to get there, and he bred you for him. Many interests you go over the Kelda Yurut Cottage, the HSC, and it's in Gonkinye, Dini, Laginchnach, Agostini, Hannah Tomas, Prison, Agostini, their. Mae yna Talia Bali gyda Cwrdd o'r diwy Siagadín Siagadín Seal Môr ta Farin sy'n gwybod la Colac dyn ta'n ta môr agos ta sy'n gwybod gerach EVs na lorys electric engines gyda yma la hydrogen So, that's the experiment with the Berla Urshan. I guess Shin with the small decision with the Hugh feed the Dale and Chagas Tag in Kidendala Shoa Brew.
1: Tamai.
0: So, Tashin, I guess, Mother Tamihil on the set and Pollard Tiertigas. Had any intentions against the Nanny?
1: Yeah. Shin
0: died in the Brunasil. I guess I need to have a very good contract.
1: Yeah. Where shin Hogshaw clan Murjitha Alunan Yoran.
0: Yep.
1: Morn come ye good or shin ye the giri niece the fur which of a hue let you be near to Morn Tashan a ye call them.
0: Ni head who Nero no. Ni Romid ni Hokramara ye got a mean quick you know early theater. Ni Rodda.
1: Vionsanam.
0: No, ni Ro. Kedumar boy, but a little melt. Dealer had not intended it on there. Because can you get any of the steer or don't have got the test at Hartle? Because in my car, I carried the Mohadish, which I got body clear, and sure in the mullions, you're a British UB is massive wheeling. I answer that.
1: Yeah.
0: So you're no, you're off. You're a medio, you're a medio, Hula Hiller.
1: No, yeah. No. Drink of hen, drink of hen, more on Tashta.

0: Well, Chaima Blair na Sharta with the tumult big that clannad at a warring. We shouldn't need tach Samuel. It has to be on now we hear Scott. We do have to lower the Danish cheer hello. But the way the dole my I guess she took it over than Verla Hart and Shaw. Ach, fwy ag eirin, ag fwy ag sasni, ag alwyn, ag rhaid yn fag, ag nyr maen mas ar y ferlo. Ach, fi gyd o'r mas ac wyr ag eirig. A siwm yr y mae comain na un i'n mae ysli, ag rhaid mae gwni siarad am ei hil lort o mater yn y het, ag ffordd yma. Fy dwi di ffogus gyda un sil i fi ac ffogus sydd sio. Ac ys y dwi sam y... Nid o'ch ar un cest ar yw merl y ro berl ac yw gyrwys yn o'ch te. Ac y tîl oedd mae berl yn yr hand hwn... Tys yn y tîr, mae hir sy y gwybod... Gyti na lôr yn tŵ chan i sogyn ni. Ac ys bod eithaf mae'r rael o'ch oedd mynd a bwyr yn o'r meld ydy hangi lôr... Ac yw'n dweud eithaf mae hangi sy'n lôr. Ac wedyn ni'n siŵn cael da stangw bach gastw. Ac ni'n siŵn na'r ydyn siŵn hadd i wedi'r gyrwch mae hangi. Ac ys chlwnt eich rwy'n ta thre ti ddier sy'n am rwy'n ta thre yn eirig. Wel, fi ar y da fath art. Ac ys hefyd o'r grwyn eich art at mae'r mae'r bel mae'r celebrity o'n gyrw changi ele na'r chwlwys i eich ni yw. Ac ys na changi'n werl o fi o'n.
1: Gdym yr harlu sy'n gyrw ti hwyl a clanet? Dwi'n mynd harlis ni chedd leri yna, gyd yn dwi?
0: Wel, chael i ogys. Hi mae hyn agos clonod. Mae'n rhaid i treul a hawain mynd. Mae hyn snolds poedrych. Yn i gio wei ar y colchehar. So, nyr y... Nyr y hasi mynd y clonod fi. Dyn ni oedd y chwmwain ta rwys.
1: Si'n mynd harlis?
0: Si'n mynd harlis a. Hes ym... Yn ag e ffwec y da clonod dan chedd... Clamod y chwei deg dŵr tarant i'r chwmdain chlair yn Sgarif gyd concert Mary Mantavran yn Sgarif yr ag efo chwyn a trwyr trwyr gwyn Ciaran Nôl na, not Nôl, Paul Ciaran Paul ma hyn ta'n na Ciaran i hiw ta Pwedig Snôl i hiw ta Mai i hiw Dat zit nergens voor elkaar. Tru, je zei tru dan nu.
1: Het.
0: Dan het dan je dag. Ja, dan met manibors voor vida. Weer het begrepen dat januari. Ik zei dag met zijn talent er gewoon dan klaar. Oh nee, niet nee nee bors vida willen je tamers haar bij wie. Ik kan er eerst het ook in holen te maken klaar voor je schaften je. Ar fiogyn o'r cwm dain chleri hedwyr gyda'n sian olsgal chorgi neu eis yn gyda'n sian rhwmyd ar asg yn bol y clia gyda'n sian rhwmyd gyda bol ffarst neu eis yn so fi eis yn ei hed siart yn da fi eis yn ei hed siart yn da chlamod ar professional
1: Dyn ni'n grwysio samwr agos ogla'r y ffost ydych chi'n gynnam hir yn yr o
0: Fi eis a samwr Ni mae o'i hen o gymryd fi yn doi hen i'n y Germans.
1: Wel, se gen ffontio sy'n ag ymwyd slen na colwm agos e cantra yn y Germans. A pelly mae dyr yn chore fi dyr yn fartio gwyn ni smolio trwnôn yn yw nyr y fes yn clersio la ffwel mae'r ffod chrylw yr hiw adlina o'r tŷ radio na gyltartu agos yn Sienchar. Fwy cymryd slen a colwm ag yn ffontio sio, a lian hym o jarain leis yn chora omlan a fydd yn fartiwgwn ni smolio ar yn ffordd creulw. Mwy hys la colwm os ogt yn sial a chaisio lom ar y chlair sio cyfni cyn.

Bhain é iarrta sáil fochann in chinseo, chéan o dír i gleana. Agus ar sa tasa gajin wanchu teg sin le sin iirian. O ta crohor geishat lin, crohor o mavnehan, geishat lin ar an iirianach. A gandai chárcui. Agus sé seata ma mui e siúl fuin tua le mo strafa. A conial smach darm. Agus sé seata, cald an sgai, Mae'n ysgrae o Orn y G. Wasn sio, chrwch o'r nielas ymwneud yn tawl am yna, lat. Nid ydym eisiau yn sio ar y stiwyr. Ach, ys jas ym gwldw hyn yn bwynt syltas yn tiwn nes yn yw. A gwn ydw bydd y hast, agos na mil sien o dîr i glana. Da chrwch o'r G era, sio Diane ni chanain.

0: Shano dir gilana na shano diver morigere mojine fun the cornell shaw shano diver gilana agus mojigesha den shano kharje la Diane Cannon hasmichen in you ge specialta dan da Kroher o mwyn hyn at a geistart yn yw yr yn yirianach y garcu agos e mwy agos e siwl ys fwy'n tŵa agos yn strafa y coniol smachter os ydych chi'n siw dwi'n ma wei ma ydyr e America na wei a era has y bi ma'n rwy gleist yn chynial sy'n ach a hwagod na wei roed i gael y smachter ffad strafa na Uwere dar nye ma fhoinion brand y lua a sy'n sgeol yle. Gabriel, chym da haak drach dyn sy'n agos tu i genu tagar da oryw greinia agos yn sganan apocalypto ach ta'n am erdra sy'n yn sydd arnyn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig as oryw greinia mor chod da sgeol yn sganan ach ta'n am erdra sy'n nis mwlia yn sychleir na'r ffilis ma arif yn carw y nei y cair. Begirasht, tamai hul, brysio beg fog riachta, slain spanacht.
1: So bail nismo arigit da dachnolacht, tri forza chlaka sa chlar mwishachta ishke da chuj ishke eiren. Kaurin si da gnolachti agaj bili a laidu agas ishke sparhoil. Is feitir le gnohish vega agas vaan veidje Lasa waint is kursa shaskanomid siranashka erlina, no as erlishi sefisikula agas san choyle, gan ohra eil chostas bresha I iak. Chlorikinish, eg water.ga I. Ishka eirin. Eg salohar sheravishi ishka dairin.
2: Is Fogra Radio Asia fwi... fwi... oh, gomleshkel.
3: Gioran chin.
2: Broner, hume moon chin.
3: Kakalor. Take a go.
2: Is Fogra Radio é seo fwy tí a cawl. Nŵr a tátu ag tí a cawl, fech fwy gho I gŵni gyfecatu an wyl glwys rohar ag tacht. Fech yes, fech chlé, agus an sin fech yes a rís.
4: Ní fi an teica dó an sa síl. Fech fwy gho I gŵni gyfecatu an wyl glwys rohar ag tacht

tashi specialta tashi gijara specialta erin concertine modigation shina Caroline Keane agusa yeah sni yemora Whelan's by an album ur a hallu and shin iki fadi rua a smile ma vi mission jiru stag is in the history a hash mujin show you with it a tri khlog a jiru stag in yidian agusa gyorgin vi makantla Nyak the Mohan Jin Shin Yisloya, Agassi Hanegas Kopakara, Sul Gamor Lashan, Oru Girenia, Acha Shain Taskamala Fantusha Chira, Marshan is Bigger Ekismuj. Chefamud Nislu is Tayan Aira Shadaraha. Acham, yeah, Ovi Tusan Clairon, Vimujirusha had an Yirian, Agassin Chenchet, Avesigian Yala, and an Yirian Nismoya Tronon and you. Agus muid da wersion yn tarin sy'r ffisi cael yr o'n gyrian agus solus na gyrinia lwetio o'n a pad i rwa smwyt yw'r yn doi elyr ffod agus ysyn na tarin sy'r gyr yn iala na mewn gogi mae'r dwi'n ma'r text tu da tango ni fo gheb i la son rwy'r trwy'n o'n yw ma'n rwy'n an iala yn gymwrt a hynchyr ar yn gyrian mae'r sy'n gael special da dytse Sean and Dark Moon High Tide. This is an Afro-Celt sound system.

Sinead na Kevin Bucks a chwala mwyd yn chyn, Zoran Donahue, Barry Connachy, Ellen Grant, agus Fintan McManus gha dynlachan yn chyn, Ed yng Ngitar, agus tri fysi ceol yn chyn, The Clear Shout le Bobby Gardner, Long Nancy's le Niall Valley, agus Charlie yn chyn le Andy Cutting. Well, should piece of coal in this wahub, piece of nuchum a coal, the landlord, than Matarsha, should minuet a hum Michael Rooney.

Ha forte gwalam wi'n chin port na caron roi ar dwys agus port waras yn no marasans jig yn chin ar dyrra. Mikey Corden yn chin ar mosca ceol, John Daly ar fydil agus Kevin Donahue ed an ngytar. Fiachan siad sôs le tí cín go rílani, Eileen Corns yn siar ar dwys, cion le Brendan Mulvihil a lor bore cil tíri pír agus sicriach nhw leis yn graf.

Sinan Kiltud o Ginchin, Edimer O'Connor, Edimuska Kiol, agus Jerry McMahon, Ga Henlakon and Chin, Ed and the Atar, agus and Dori Lynchin, the Pinny Candle, Le Paddy O'Brien, agus Finbar Dwyers in Chin and the Year. Nish fi mi tachy gydyn stoed gyrhannig yn rwy yn wysgu cywl a hyn mae'r hwgtor ar yn y hif tyd a hyn sy'n effer chwnd i'r manach Darren Breslin ar stoed se agos Jerry McMahon o hyn lycan yn sio ar yng Nghyrter agos ys ymwy gywl y tachasta ag Darren agos ag Jerry y dant y chyle y rwy yn ymlaenth agos anfes gydio ag bwysgadur i oga ar Darren cynnachwyl se hyn chwysiantion ach yn edrych ach na cywltur i oga ilwg y chwyl ymwyd fi antoed ac agos anfes ac Darren Breslin, farach o chwilach hwn rhwb y dyrsio dy rwy'n ymlaenth agos yn gradom Jig of Life o frwned yn ei hisio ar rwy'n chwydym chiol sy'r siwl edyn siachtol o ffyd gyfil o nesa gofile agos y sie dig. Wel, hos y Darren ymach agos Jerry le Lucy Campbell, Defanny's Goat agos Larkin's Beehive.

0: Tá fear an seo a bhhairtín í a dasa.
1: Ní sé sin ní te sin róíiad peile.
2: Cetain is bhhairtín.
0: Seo an fear ví a chudaína dasa óia agus tá sé go má mar bhúin seo copa step pomhéanaha. An te ru faoi tá fé chlodéasa go híle agus Californiaá dag se.
1: Ru dúr se gar meid má. Agus tá skill go bhar sin í a píre. Ach sé é tá pan daine an sprí seo, séar d go bcha leidir gur dainenis. Noid frónoch ar bhela chaile mar dúrpaid ach bhí chud í sprí ag an American Wake nó an tóra Americanach agus chuann nath seo fibcé hén, agus é licíach a damsa. No, bheoch daine an tá mátíí ag díí fullbun seo, Bala, yrt o'r dyn ysdym o'ch deher an tostyn eisiau, dwi'n siw gaid o'n damsa. Ie, ach ni eisiau'n hen, ta'n sbri ba'n teis, ta'n diolwyr ba'n teis, agos, cwrdd yn crigus anam agos, mishtioch agos sbri sy'n oed, agos, ar ysdeas ar ydw, o'r i'r pyrr. A ta'n hen, ta'n siw crohi am hen, o'r gwrdd mewn anna, ta'n mewn anna. Ta o'r i'r pyrr nes, chwb yn lwm nes dyp ni gydaeth yn jyn.
0: Gyda chi apa o'r sy'n?
3: Da, wel, ta'n siw sy'n mynd o'ch enn i'n chyiegi.
0: Cwyd o'r bwyd o'r mae'r sy'n, dyna fi'n Tóra Hart, Tóra American nhw'n American Wake. Hwg sy'n dau, dyn mwys tach i mach as y tsech yn eisiau, hwg sy'n dau i'r ymod bon y sy'n, agos ta'n sgil ta, ni hwn gwyl yn sted agos chwlwyr o dag i'n sio, ach ta'n sgil ta person tag i ffresin.
1: Wel ta, ba'n yn y can sy'n eisiau, ba'n as Rosmog, prosh, disgwyr y gwyn i'n sio, Bryd Ní Wani, no Bridget Mannion mar o tygw o'ra. Agus ta'n hoel o'r eisiau, gwrs i ar fan o'ra, yn rwyd ar y doctor, entrepreneur, y bwant lehes na amser y cahw. Wol si bo'r y mach i ddod tŵs cael Canada, y wad si ar amser o harter o'ch diag nŵch yn ymwyr sy'n. Agus hos i sotoed ar y nôr, yn Canada, agus dain y lehe. Agus hos i sgoswl, ced cwyg o se terysgynt yr ffosa? Cyd clig y sê? Sê. Nawr fi'n y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar y mil te fawr hart ar agus ní a cerach a hocht. Bhá sin sin a feh deimlíonna nó gur imisiad lín na fíine, agus tách si sporon sa stairige, sporon aige ag an scolaní, bhil scola gór tfóir go háidid. Bú iní Bridget Mannion, na sacu si sin seo ar a scéal bhain lehe. Dyní nach imirchóid ar bhell lín as tradisiún ta bhí hinti a híla, dyní i bhar a cymwys groch a bhain lehe. Agus chunni si ar a gwnia si a thore a thore i hén a gwchamu lehe. Cé bheith fara bhi an, bhi si sian, bhi si chmalli si gedan ar a agus bhan si cart go chalad bhi o bhi an. Agus a chus si stohi, dí mú mar dyr si ar chéad cwig a sef ar na rhoos si.
0: Cwynam, even am hamsa, iachtu letir o the winter agus dawsha let. Bi ag a mosca fóon, ag a cairach lóg da dúna, so bachtu cuolti mwyka an mosca fóon, agus bais gwrdd dynig i'n sel rút, agus bachtu

0: fánach leis an gléir sin SSna nó SATB agus sin sean fóin trúta sósa agus tá catú an brdín hása típó agus sa go duna cinnt ar in sin. So tá tú ná éisteach le a duna cinnt a caiint ar a fóin. Tá chuig ráhaid le trúcha agus be tú ná éisteach le duna cinnt a caiint ar a fóin nús mar mach tú caiint le duna cinnt fádó. Tá sé í brís níl airta a tá fiche híon blianta ís agus tá sé lomú.
1: Hello. A thought on Shinawama. Chess, maybe. The lava cup of nomad.
0: Tam piece is on Thursday on Shannos on Kjol, August Fashion on Dance.
2: Or should I join you?
0: Join you, yeah. Agus an chuoineach sa Salag America agus tá scéal an teleog faoi teoinniu agus an chuoi chuine se an ceol seanos bio. Fiú na gasú bregat sé tuag a rang an ís siad fólam na sean óráin maiol chuoi chuine se bio tá ceart le mór gunna hórain fós le fáil.
2: Spáinní teach chuid ceacha tábhachtas tá sé taifa díana nó dí seo.
0: Antaochta, ja. Ach fyrstin an drama dag hoog sé lobo gus tradisjon sa gomerka nu fiú agus esna. So fekka tu nu dans var einsja agus sydjan nu dansa sjanos. Ach heis písa fekka tu umpun sérstech an tap dancing fekka tu nu skonan as Hollywood agus ta sé sida tap dancing a hannig sérstin lög as dansa sjanos. So sé spas hui hoog mus linn. Tá tradisjon vi ein hén in sjá agus skap musa. Fod an dan na tradisjon agus stomp sé sech gus i cynnal sais dans eile nó or an íocht eile agus a so. Mae ni mwyd go ma, sgaf mwyd go lior.
2: So sé sin fyr. A wart sin i rifa, ni eitoch mwyd gerach o leis a torres gan lawr sfwy na bod i gorna.
3: O, cynta fe bi fi gael yn tyffas bod yn wel ystod i gyrwg gwr yn y bod yw siad o braher lhau trodol agos fi chan wain teg o blel le gael cymwara twrt fe di eisiau twrt byn ar siad lewle gyn amach fe wair gylio rog a fe di eisiau lewr di yn y patyn ni meid i'r teif sian siad beir teif elwg o'ch yna mara teif o'ch sys teif sian ys fe di eisiau twrt patyn gyn cymwara agos wael fe di siom ond ysyn an lair y mael hares agos siwr di eisiau mwca hares siwr di eisiau plwr agos roedd i'n marsyn gydyn o siwpw i oti yw lart bych Ti chan i ddim wedi'i rosmog, fi ti wyn i cyfwr ddiarni fi siwpol yn sy'n lyti mwr agos na siwpol i chawr na fersiwn agos cilhiran. Fi gwylio'r bod yn ddim wedi'i rhywbeth as ffinish bod yw o'r siwl. Dwi'n ei otil, mae dy'r fech o ngol i gwni agos. A na fi an chol yn ysgrifio fi hartach o gwni fi yn. Fi ffecym wedi'i ddim wedi'i ddim Plele ac ar hwam yn ddech chi'n agos y thal o fiech gyfiech chi andrwch ni'r rhan gyr mae'n hacab o gynnau ma'n ni'r rhan lletiwch o sart fwylus a sgaid ar chwle hwrt gair o amur le sawn i agos le thal agos sy'n lai'n chrwy fi an a fi na ryd braher na bod ma'r ni'r rhan wwch o'n ddech chi'n caipli fi hi'n o'ch gylio'r taistel ar ni'r o carni na da dardon agos fi'ch Mor am bod bod na chwlo dawr yn y teach, fi siacos hwla car ni'n siacob, fi siad y braherob. Agos y sheikh yn na dyn y byw sy'n oti, twrt roedd fi chac o beid eisiau gael, fi siad diol eich i glymod yr ywch, agos gies gach marsion, agos hiwrch na bod yw'r jyn hiwrch di sy'n stafas gael, a sgeim ar ychab. Ach, fi gwyl, tafas i'r hart, fi'n ddiar am ydy, fi'n Fi'n cahas i mwynish, fi'n clochart i mwynish, fi clamwyr hi'n an, fi'n hir na an, fi'n mwyl hir na an. Da hi'n rhoi rin telyr sy'n nach cymru chlwmse, da chach fi'n tyffas ac o bawn agos yn nhw